0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 24. avgust povezuje književnost, humor, duhovnu potragu i veliku promenu u načinu na koji opisujemo sunčev sistem. Na ovaj datum 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges, autor kratkih priča i eseja o lavirintima, ogledalima, beskonačnim bibliotekama, vremenu i granicama. 24. avgusta 1947. rođen je i brazilski pisac Paulo Coelho, autor romana Alhemičar, jedan od najprovođenijih i najprodavanijih knjiga svetskog vremena. Godine 1957. rođen je britanski glumac, pisac i komičar Stephen Fry, poznat po televizijskim serijama, dokumentarnim programima, knjigama i dugogodišnjem kvizu QI. Takođe, 24. avgusta 2006. godine Međunarodna astronomska unija usvojila je novu definiciju planete. Prema toj definiciji, Pluton nije očistio prostor oko svoje putanje, pa je svrstan među patuljaste planete. Sunčev sistem je tako posle 76 godina sa 9 planeta ponovo imao 8 velikih. Odluka je tada izazvala razne rasprave među astronomima i veliko razočarenje među brojnim ljubiteljima Plutona.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste znali da trudnice sa višim pa čak i umerenim nivom kofeina tokom prvog trimestra trudnoće rađale su decu koja su u proseku bila niža od onih čije su majke imale manje kofeina u krvi? To su zaključci istraživanja koje je sproveo Američki nacionalni institut za zdravlje, čiji su stručnjaci analizirali podatke dva prethodna dugotrajna istraživanja koja su pratila trudnice i zdravstveno stanje njihove dece do 8. godine. Razlika u visini je već bila očigledna do 4. godine, a povećavala se do 8. godine praćene dece. Prosečna razlika iznosila je negde oko 2,2 cm. Eto, da znate, trudnice, ako ovo slušate, manje kafe ako hoćete da vam deca igraju košarku.
2: U ovoj kući živim sam, a pravio sam je bar za dvoje. Ja krenem

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 24. avgust povezuje književnost, humor, duhovnu potragu i veliku promenu u načinu na koji opisujemo sunčev sistem. Na ovaj datum 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges, autor kratkih priča i eseja o lavirintima, ogledalima, beskonačnim bibliotekama, vremenu i granicama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 24. avgust povezuje književnost, humor, duhovnu potragu i veliku promenu u načinu na koji opisujemo sunčev sistem. Na ovaj datum 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges, autor kratkih priča i eseja o lavirintima, ogledalima, beskonačnim bibliotekama, vremenu i granicama. 24. avgusta 1947. rođen je i brazilski pisac Paulo Coelho, autor romana Alhemičar, jedan od najprovođenijih i najprodavanijih knjiga svetskog vremena. Godine 1957. rođen je britanski glumac, pisac i komičar Stephen Fry, poznat po televizijskim serijama, dokumentarnim programima, knjigama i dugogodišnjem kvizu QI. Također, 24. avgusta 2006. godine Međunarodna astronomska unija usvojila je novu definiciju planete. Prema toj definiciji, Pluton nije očistio prostor oko svoje putanje, pa je svrstan među patuljaste planete. Sunčev sistem je tako posle 76 godina sa 9 planeta ponovo imao 8 velikih. Odluka je tada izazvala razne rasprave među astronomima i veliko razočarenje među brojnim ljubiteljima Plutona.
2: U tvome dahu ima nešto što pomera sad.
3: Novi sat našeg druženja i Ana Nikolić za sve vas.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.